me wa mra ne dumbia me kwa fa ma bo saba ne sia prata sa me wa si na dumbia me fa ma bido na ama me ne ma nyankopwa

0: nkwala ne daati ba ye fe ansa ne mpo oba de be frɛ me a wa frɛ me abata mbebre na anajo they spend their time praying for their children emma kranti wa madachi nti ina kwaso fo yina bonse nkwala ne bi asan yare na maami ya na mesa hwe wonsa obi ho onda na jo na ohwe nkwala yi enti maami ni position ni se ah menya baby papa ma memei ansana efi asase so na makọ but unfortunately ne babbe ma ba ko a ye fani James ye chaniti ema owoyi ana John nsoso ono na na Yesu done pa a obetwere di sem na oshompa baby a Yesu ko ye bia before na Yesu wa ha baby o ko ye bia na emrantie mienu na o maka ne ho James and John baby a Yesu be ko bia empire Yesu ko boye nyina John James and Peter sanko fo miensen na onni wo mo ho agorokora among the disciples no enipa miensen onni wo mo ho agorokora so enti uya oba tan ya etwa se unya ayemhyehye ema wo ma ye toso ne se obedwe wo ma ne nso da che ho na munsusu enka se mo ma yen ye ejanom ne enyame nketoa wa asase we so according to Psalms ye enyame nketoa e wa asase we so so asem biara obeka kire wo ba no esan se ye num wasam e wetu minti wan hwe ya na o ka asam bone kire akwara na na ekonye nsunsuanso bone e wa akwara ne so nenye nsunsuanso bone na emom se obeka asam papa e dia fa nkwara no ho a eye den yara wo bone so mpa ye die onyame be ma ye wa kenye na etumi abem ade amawo tawo yenhwe mark chapter 10 nso maame ne ko ye no yenhwe de nkwala no nso so ye nti wo ya brantie wo ya akatesie na wo nso otie mi atie de eto aso enso yes mark chapter 10 verse 35 to 37
1: o se na sabado ma yakubu ne yohane ba ne nchen be se no se chechrefo ye pese bebiara a bibiara a ye besere wo no wa ye amaye no bisa won se den na mo pese meye memamo no se no se dia ye maye ni se maye mu baako entena wo nifa na obaako entena wo benkum
0: okay
1: wani mu nyam mu na Yesu se won se munni dia muri bisa mbetumi anom kruwe a menum ano ana
0: eye sofo Oshe emrantie ya wo maame koye na okoy ko bisa ya anye ye no wo ma nkasa nso sa tu anamon enje du baby ya na baata no wo mapem edu baby ya wo ya brantie ya edu baby ya na o maame na ho ode asa ebi asika kura no ode bua wo kane no na ebi asika kura no na nsha dan ni ho bio o papa sika no de bua na bia na sika no nsha dan ni ho bio enti wo ya brantie ya eye wo nsusu wa sɛde sɛ

adwubu asi akwacha ma wuntumi wano ene ya regional chairman edema npp amenyokuo kukuru de si hunado hunado hunado mere wafoa de bo hwene kama ne yede ewa sentiment ntem sesede ye wada ba kukumu ewa nsewan prison kwadu adibani nyina ene sesamra boy godu tuo kwambo ne ya nkrata enye papa enye valid ye wadi di dwuma ntia so onko dem emfishia duonu 20 years imprisonment na chama wuntumi kwa ya mse na wachukura nshe deni ni ese ni hundu dudu pa ni sisi ni koto jwe ni pechi chese ensa mafo wende busu ya mungi na chavu nyidi chilesi ya mefendo wako wasena o ahungo na nuna chama wuntumi krate ebu ya mani ese wadi chope muo dupa wedi ya benkwe mchopa edema ya mampenyi his

0: 106.3 FM sene ne ya wada wa krumpon wa san so dia che bio frichi frache framre nyam krumpon wa wo frichi atamfo nsa ji wa mrede ma ne ma enenso ade che suruma fefefe ye ni kotwe wi se hune santamu ye hunu bi ya to ye ntia e ya dum bi na gba dum bi so dia ne ya sido asida eni ade ma ne din test yang za kasi ya bo ene su ya sa pakan ye nam na ya ye so ma wi ayi e so di ku obi dum die edu ku mene
1: nana ade mununkum
0: enso ade namne di adimu akotene bia ne se okopie mu okotwa appeals court ade asese e kane maslok panimpa ye kaso won kwadan fishe du okoka gro kire wo bepie mu omanmu se de nata makro yes wo fa no huni edie ntia wo beto nsem
2: na sama mi sensem ya me no kase mp before na chese enuma wo toye ba kupe ene gana fo mu nsoli o gana fo mu nsoli o na munti ene ndizi fo eyeseye
0: Yabako gwomwa mpota na uko piemu wa waa. Aposu engineer kwa jwa safo emeritus. Na ye no ejebo ejebo ze nyaba suo ebimu ze masonom ne adepa ni kwohwe edompa jupunkum akopie mu ho nyagro
2: ena no ada eye forestry guard fo ni pabon fo bi akoto wo mutuo no ene tapa high court se wo mo kwore man ne musam wo ha ubetibie
0: ese mika we hu ne abode bedede nam mtm fo ekutai mu wadi ise maba de ohia ne android phone ke katita so ene ne ubetibie de call sam now di bia browser sam na mumu watu ene mbiyumse hee ayuwa na kao suze krodong na Android phone suje baby ya ubenye bie eye Franco Trading Enterprise ye ni mwaniye ni mwye se abuwa wasuna na wuma suwa abuwa kutipumpu ni utu watu anasuma na chintin ene prembe kwa ye po manu bro enye peda enye dantani dantau dantani dieska wano nyo bia ne tonfu ye papa ope fun papa padi ya ye Franco wana wasoduwe ni chrenye nunko wa printers wa laptops air conditioners dada fuwe puwe niye chia etisadi ya ote mpwano nubozwe niye isi hrete ase duwe mikuta baby no sasu nwo CCTV camera wanunkware camera ena wutumi sanya ne e de kan wani so da o crate sa dum tv wo tv o e ma wale cup wi wafcon enwa ne e de hwe african cup he endra e breakfast wo amache nkrofo e sha o muka mienum ne ade tse go na chese franco tv e di ahimpa akodo www.francotrading.com and francofonds.com please so that ya famro wo abubu anu pe thank to you computer clinic e wa na wo kwa ye ro wi anu atwa kruse na ade ase de pc ase da sono na ade ama doctor fo enfidie ndie ye enfidie tata he ene yadi ababa bia ere na kwese bia no ebeche ni se kua na afi yadi aduro yadi akandechi na etumi aboa mahode surunko etumi aba dbs ade kalalen plus dia so yasne o de border so ya febo etumi ama tayia swaranti ne bua no so yadi atofom bokot se obi osakete no yachia kwada kwaju de ka cha ko toothpaste e apose papa pa wanu mbeda ho wanu munkonkone ne moto wonyi na daba furu ama se apa fita e ka cha ku wonso so fo so de mefat aso yasne ya 3d aduro tata hwe bobi se homa na etu a 3d ase deku enfama na speed of truth so de wa person na yew ya ene na bebo a wo dompe no sa chea akwa anase mu abupen africhi bomade aso

0: yabo yaba.
1: Why?
0: Yabo.
2: Ile kwa mwana ma blow. Kona ya timu no me ma tu mi ma blow.
0: Eh, o wala zai. Ai, ke kiche ho.
2: Kona ya timu. Ma blow. Ame. Ati fomesi wenya wo, yase. Ani ya timu.

0: Oh, bwana me netwa kwa ni mu nti wa pakis nten.
1: Oh,
0: enti kwa ni twem na kwa ba do form ko.
1: Eni ni nwie.
0: Eh, miracle na tempacho se sei wetin me ka ye.
2: Bachoani.
0: Mo. Enti tipa truck driver no na me busa se. Wase wono no enfumso be no ye nti a. Wa ye sa bo ni kesi e we no.

say ya no pa and I say ya numre e wi ana jo ano fawo bibi ni wa ye ran ni ni mo bibi aba e se nyankopon nsa.

funi ane kwa mesete nini na ye na ohe bibi memu ya brofu memu ebuchile ya wana kansa yari ya adoku wampa ya brofu na brofu sa acho kiti ni keki ni sanu maniyo mani kan food ni edosho yoni ane brofu wa bro nini to ya nodi ewa kanu uto ye na no odi because ebyani ya yade da wakanu onyabi ya no na no odi ni straight ito mu ita kansa yari ya ese ye wana fwe mesremu obia ibi ya bibi memu akura kwa obia ni ebyani ya odi yeba Togo Nigeria peni yebia ni bie nye peda Ghana hakura ukura uye Ghana ni kura esi mfuwe gume ebia ni bie different agifuwe bia ni bie different ena oba infantia eto niya diade oba ya tanfon suwa fufuo suwa niya mpesie yebia ni bie eye different eti mesamo mwushishe mu local food no ya mundi yeye peni fwa na mwushad mrafe wan kwa spoto fwa na di bibidro kan hukura na sabi kafra yanji wawo yempeni fwa eshe omuni na bebre kwa yanyi wamo hospital di uwo bebre ufie peni fwa bebre omae muha omkite di biyakesi ya bebre ne fie niye uwo wong dudu wana yanyi wamo hospital ifie niye kwa jwa wawo yanyi wudu fie zuswa ebi yasi mami weji ya uwo niye kwa uwo wano wawo yadi bibidro enye diye ye ene ene yadi tiase mi ame kase yi imbosumi na enu minye mfie minu ome mami yem aka 4 good month minya 20 good month ome mami yem anea ke ye mami operation ke ye net timer ke ye mami operation 20 month nami dame mami yem nesu sono nyanko pwanda roma nina nanu mni mpenifua habanya kubwa yini mwiti mishie wa shugio ma mi mami enyeo hao mishume enyeo hao ni ame fwe mse se doctor kacho se operation ye besta bisa doctor ane se obisende wa uutie ni wa uu ya yu operation abeti na uu kwa labe insi ya kudi ya bro unyini wa unyi cheni wa uu mekache wa uu was oma uu kwa la aye yu operation kula be mienu miensan kutane naino bisa omu omu so mecha uonu omu uwa bisa omu problem umu fisi obie iwa yu operation bie bisa no sabe bwa eti misiramu omu ya kofa ye loka ano na abrofo wamu mpese anasu mkwesi bwini wamu mpese bibini ya kwa ibe ya asumbe dore ompe iti mesre se bibidro die ubi pachula se brofu dro eye si bibidra well na ye no sebi yo kwa ya faso di bibidro emma mono mono ubu oho ni mwa idea ni mwini mjibi yote midasi abrawa da amekase uba bibimemwa self employee wamu wamu wankasa wamu apoe wamu huu omo ama se omo hu adwuma oba sofo mu ewo obi anse na adwuma ono afo so sofo adwuma ne yakọ university okọ university tu ana so ofro ho se sofo di titi ya sofo soso enso okọ obi abegi abọ so ne hia se kwai nyo ma ni kọfo peta krasa entino ye ya ye tai sefre ye ho se ye enha bedru bebre no he ye enche ye enu aso bepi osu mi emi na nane chile me na osu otiti ha bendru enu ne dis confusion apa bibi menu na nye sa ana kia tia huwa se enye fe bibi ya se enye obu adye kuro do ne enye eti enye ye kano kura ma bibi ya enye se bibi ya ye edu ame ichile no di nchi mu diya chini enko onko fa haba ya mebe chini na onfa nse se oliva hao ewo pressure hao ewo diabetes how answer yes enko fadebra maka ho asama kire hundro bro oha makire panse drobro oha mo ma bi na me sai abi bi se mu die chidi sense mo ma bi so bi tie mu adom fm se fie maka sa bru tie be se enum ni enan ewo adom fm ewo heba site so bi se wa pa me fo mo te diabetes bae na diabetes na enko afiri mo kan kire me nya one person sir me with it diabetes but who am I for eight me see that diabetes a drop am I for 500 o ko be facebook diabetes a drop me for never am I for 500 o be your diabetes is here 29 6 years in me o we the 29 of the bar me ho o ban wa you week wa em re in see see me now no good then then that your of 29 no so no father no we he Fadebra mne hina no wo. Obi siye si debi o siye.